0: abụ ekele Rose FM lee. Ekele Rose FM na Rose 101.9 FM aba bụ maka ozi ekele gị niile nke ncheta ọmụmụ nke emume pụrụ iche ịkasi ndị mmadụ nwụnahụrụ obi ekele agbamakwụkwọ. Gbara bịa na Rose FM ka ịzụta akwụkwọ ozi ekele maka ikele ndị ọma gị. Nọmba 7 Oron Street aba ka ị ga-awụcha ma zụta akwụkwọ ozi ekele Rose FM maọbụkwa na ịkpọ akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153 ka ọ hịọwa ụbọchị Wednesday ọbụla ma ọkụ ha na elekere 11 nke ụtụtụ. Bịa na nọmba 7 Oron Street ka anyị na gị nwee ike kparịa maka nke a maọkwana gị kpọkwa akara ekwentị a 0810-962-9153 ọzọ 0810-962-9153 Abụ ekele Rose FM lee. Ekele ihu asa.
1: Ebe ka ị na-aga?
2: Ana m aga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
1: Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ole? Chere ka m jụọ gị. A na-eke ego ebe ahụ?
2: A na-ekekwa ihe karịrị ego. Ọ bụ na ị nụbeghị ihe na-emenụ?
1: Gịnị na-eme?
2: Ị nwere ike ịkpọsa azụmahịa gị. Akwa onye kọmpa ya tụọrọ ya meeting. Ị nwekwara ike ịmapụ ọkwa agbamakwụkwọ gị, ncheta ọmụmụ gị, akwamozu, ma kelekwa onye ọma gaghị hụrụ n'anya na Rose 101.9 FM aba.
1: Cherekwa ma jụọ. Akwa ndị agaghị ebe m isi.
2: Mpakwa o, ihe dị otu ahụ adịghị. Ebeela ya ego naanị nwa nchọnchọ ihe. Anyị ga-enye gị ihe ahụ nke ị na-achọ.
1: Gbachiri ka mụ na gị soro.
2: Mmanụ akara dị ụtọ. Onye ratụ ibe ya ratụ. Ya mere, were ọkwa azụmahịa gị bịawa na Rose 101.9 aba nke dị na nọmba 7 Oron Street, Aba State, Abia.
3: Rose 101.9 FM aba. Anyị ga-eme ka

kwesịrị ndị ma na si ndị nke sighị nju na si ndị nke mpaghara ugwu bụrụ ndị nke ha wụza asị m unu na-akwa nna mana mmadụ agwakwala mba gaji ha na asị gị maka ndị nke ofe mmanụ ndị Yoruba anyị asị m unu ịkarọ n'otu aka ahụ ka m na-asị gị wa zobia ka anyị na gị abụọ nọrịa na nke taa ya bụ oge mgbasa ozi na Rose 101.9 aba ime ka ọnụ ọchị waa gị maka na nke ahụ bụ otu n'ime ihe bụ ọrụ anyị ị na-eme ka ọnụ ọchị na-awa gị n'ọnụ na mgbe niile ya nakwa na-aga aga n'ihi na mgbe anyị hụrụ na ị naghị achị ọchị o nwere ụtọ na-esi adị anyị n'obi ọ dị ka onye riri nri na-aṅụ gị mmiri dịkwa ka onye gara mkposi na-anyụ gị mma mmiri ya mere bata ka anyị na gị abụọ nọrịa taa taa bụ n'ụbọchị Mọnde abalị 25 n'ime ọnwa Mee afọ 2026 anyị abatala n'izu ụka ọhụrụ mara sị gị izu ụka ọhụrụ ọma wee nye gị ekpere nke anyị na-ekpe n'isi gị na mgbe ụtụtụ taa bụ na izu ụka ọhụrụ anyị batara n'ime ya agaghị abụ izu ụka anya mmiri akwanye gị ọgaghị abụ izu ụka nkọcha ọgaghị abụ izu ụka nke ịkwa mma kwara chineke agaghị ekwu ihe dị otu a ọ ga-abụ izu ụka mbuli elu izu ụka ịṅụrị ọṅụ izu ụka ihe ọma nke ga na-emere gị dịka taa bụ ahịa ori ori nke taa ga-eretara gị ihe ọma ọ ga-ele ka ha rabụ ihe ọjọọ niile rụpụrụ gị n'ọnụ ụzọ ama gị ga na-asị gị na 5555555 onye chere gị echiche ọjọọ chụwakwa ya onye chere gị echiche ọma chụwakwa ya otu ị chere m ya bụrụ otu ga-eme na ndụ gị abụkwanụ gị ekpere ọjọọ kama ọ bụzi gị ga-amara ihe ị na-echere mmadụ ibe gị ị na-awọta ugbu a ma na-asị gị ndewo bata ka anyị na gị abụọ nọrịa na oge ruola onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ụlọ ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo prince of enyimba empire gbam solo ya bụ na anyị azọchiela na ya bụ oge ihe omume nke taa achọrọ m ime ka ịmata otu anyị ga-eji nọrịa ya bụrụ na m esepụ na anyị ga-ewetara gị ihe omume egwu na bọla chibu nke ga-eduru anyị rue mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ nke ụtụtụ taa elekere asatọ na-akụ anyị ga-eji ohere ahụ mee gịnị wetara gị ihe omume ọja rose na rose 101.9 aba bụkwanụ mgbe anyị ji amara ihe ndị anyị hụrụ na akwụkwọ akụkọ ndị nke a ga-ebipụta n'obodo anyị bụ naijiria ndị nke anyị chịbata na ya bụ ime studio na mgbe ụtụtụ a nke ahụ na-agasị ọkụ elekere 9 anyị ga-ewetara gị uju akụkọ ya bụrụ na uju akụkọ agasịa anyị ga na-azụrụtụ ahịa ime ụlọ n'otu aka ahụ nakwa etiri gị egwu nke dị ya n'elu nke ahụ na-agasị mgbe ọ ga-akụ elekere 10 ka anyị ga-eji lọghachi maka iwetara gị ihe omume ụtọ asụsụ igbo ihe omume ụtọ asụsụ igbo gasịa mgbe ọ ga-akụ elekere 11 anyị ga-anabata DJ Spicy Clef bụ onye ga-ewetara gị egwu ndị nke a ga-amasị gị ya bụrụ na DJ Spicy Clef etigidere gị egwu ya na-akụtawa elekere 12 nke ehihie ị ga-amalitezie n'olu ndị asụsụ bekee mgbe ahụ ga-abụ oge mide oasis nke na ebereba finest nweeme ebereba abụkwa gị naanị ya o nakwa ezi oyi gị confidence Paul the only confidence Paul has ga-ejikwa nọrịa ha na-asụrụ gị ya bụ asụsụ supere ọkụ elekere mbụ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'asụsụ bekee akụkọ ụwa gasịa n'elekere abụọ nke ehihie chetakwa na ihe omume rose 360 nọkwa ya taa na-echere gị wetawa okwu n'elekere atọ nwekwa elekere anọ nke uhudachi n'elekere anọ nke uhudachi mgbe ahụ ka pastọ Pidev ga-eji bịa bugharịa oche na-ewetara gị oziọma chineke ọ ga-ewetara gị ya bụ oziọma ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asaa nke anya ya bụ malite n'elekere anọ ruo n'elekere asaa nke anya si ga-abụ oge omume haus feleship gị na pastọ Pide anọrị ka ọ ga-eji dịrị taa ruo mgbe anyị ga-eji gwa gị na anyị apịa chikọwala ngwongwo na ngwongwo anyị ma na-asị gị ndewo ya gaziere gị nụla ọ dị mma ajụjụ
ajụjụ anyị na mgbe ụtụtụ a bụ isi gị onye pụrụ ịkwụsị gị. Ụfọdụ ndị nwere ike gị jụọ ajụjụ gị si onye pụrụ ịnabata m, ụfọdụ asị onye pụrụ ịkpọbata m, onye pụrụ ịkwụsị m. Ọ bụrụ na ị bụ mmadụ nke ụwa, onye dị ndụ na-eku ume, mata n'ezie na ndụ dị abụghị mmadụ nke ụwa nyere gị ya. Ị ga-amata n'ezie na onweghị uru ọ bara gị bịa na-atụ ụjọ n'aka nri, bịa na-atụ ụjọ n'aka ekpe. Maka na ọ bụrụ na gị echeta na ọ bụ onye kere gị, bụ ya nwe ndụ, bụ Olisa bi n'igwe, bụ ya nyere gị ndụ, bụ ya na-edu gị ije, bụ ya na-akwara gị ụzọ ebe ụzọ na-adịghị, ọ ga-eme ka ụjọ pụọ n'ime gị. Ọtụtụ n'ime anyị ugbu a nọzi na ụjọ. Anyị nọ n'ụjọ elemaghị anya, o nwere udu ka nrọ ịrọrọ. Anyị nọ n'ụjọ elemaghị anya, o nwere onye bịara na oyi ego egwu. Anyị nọ n'ụjọ elemaghị anya, o nwere udurukọ ihe ndị nke ịhụtara gị si mba mba, ụjọ dị m, ụjọ dị m. Ọtụtụ ewerela n'ihi ụjọ ugbu a gbakwuru ihe ha na-amaghị ihe ọ bụ. Maka gịnị ụjọ? Ịhụrụ ihe a na-ekwu okwu ya maka ụjọ na-eme ka mmadụ banye n'ihe na-abụghị ebe o kwesịrị ịbanye. Ọtụtụ n'ime anyị agala gaga were ihe nwere ike ime ka anyị bakwuo n'ime nsogbu, n'ebe anyị chọrọ isi n'ime ụjọ pụta, n'ebe anyị chọrọ isi n'ime ụjọ mee gịnị pụta. N'ime izu ụka a, achọla ịma onye ga-anabata gị, kama gị onwe gị dịka mmadụ jiri aka gị nabata onwe gị. Akpọrọ gị ma akpọghị gị, jiri aka gị mee gịnị, nabata onwe gị. N'ihi na ị nwere ike garute n'otu ebe asị gị onye kpọtụrụ onye anya achọghị onye ebe a, si ebe a pụọ. Ya bụla ihe ga-eme ka obi na-ajọ gị njọ. Jiri aka gị mee gịnị, nabata onwe gị. Jiri aka gị nabata onwe gị. Jiri aka gị kwupụta ọdịmma nye ndụ gị. Jiri aka gị kwupụta ihe ndị nke ahụ ị chọrọ dị ka mmadụ, bụ nke ga-abịa na mmezu n'ime ndụ gị n'ime izu ụka. Maka na ọtụtụ n'ime anyị ugbu a, otu o jidere anyị n'ezie, anyị na-echeziri onwe anyị echiche ọjọọ, bụkwanụ nke na-ekwesịghị ekwesị, bụkwanụ nke na-adịghị mma. N'ime ihe niile, gaa n'iru ịgba mbọ, gaa n'iru ịlụ ọlụ, gaa n'iru ime ihe ndị nke kwesịrị ime dịka mmadụ. Ya mere, ọ ga-adịrị gị na mma. Ị nụla? Echegbula onwe gị dịka Nwachukwu. Gaa n'iru ịtụkwasịkwa obi gị n'ebe Olisa kere ụwa n'igwe nọ. Ọ dị mma, ana m abịa ka anyị gaa tipụta obere egwu dị m n'aka na mgbe ụtụtụ a. Ndewo.

0: ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ewere aka ha tinye onwe ha na gbalụ gbalụ ị na-ebulere onye ụkọchukwu nri mana dịghị lụrụ gị alụ ịgịsị abịa mana ụfọdụ nwaanyị na-eme ha gị inye dị ha nri ha were ha were fajacha n'elu efere fajaa ya fajaa ya
1: nwaanyị dinye nwa ya pagara di ya nri ihe ọwụ ihe ọjọọ
0: ọ dabere otu gba m na ọ na-eme mba m kwufuta nri kama na mpam dara mma
1: ya
0: si mbulara mpam ma ihe mkpụrụ ebulara ya bụ ka eri fọrọ m o mụa nwere my own ihe a ị ga-eri fọrọ m nri mgbusi ya ma nọrọ nga ahụ na-akpara adị m ọka
1: ụfọdụ m nwoke na-agaghị eri maka na nwa ha patara ha nri gịnị mere nwa m ji
0: patara ndị ada na nna ha na-adị na mma otu gba m na mma m tinye nri ọ na-asị m nne bupụrụ dị adịghị m ebere gafsị dị adị m mbisi ama nọrọ nga na-akpọ ụka
1: adị m ụka dị ohere adịghị
0: nwaanyị
1: sitabanyị ga-ewepụta
0: efesatotu atọ atọ ise ise itoolu atọ ise asatọ 08133559358 nọgwụlo nne ya bụ efesatotu abụọ efesatọ otu abụọ efu otu otu otu efu otu itoolu 08201119
1: ma Facebook anyị bụ Rose FM 101.9 aba onye gbapere ya bụ ọnụ ụzọ ama anyị n'ụtụtụ a
0: otu otu amaghị anya bọla
1: Bino Black ndewe bọla chi biko jiri anya okwu anyị kwuru ndụ dị mma ị nụrụ ihe anyị kwuru okwu anyị kwuru adịghị mma kpọghachi okwu gị azụ biko ịnụ m si na ihe anyị kwuru n'ikpeazụ maka ihe adịghị mma ugbu a kpọrọ ndewo gaa n'ihu
2: mgbe ụfọdụ nwoke ochi nya gwa gị ma kristin ya wụ ezinụlọ mmụọ otu a adọghị ala ịkparụ ka gị na ya bụ na mma ịghọtara ka ị hapụ ịwụ onye na-enupuri n'ebe ọbụla ị na-aghọta dọghị ala ike nnọọ ịhụ na ezinụlọ gị dị mma dịka ị nakwụrụ abịa chọọchị oge atụ na isi oyisi dị ya wụ ma ego ụfọdụ ma ihe ụfọdụ ga na-enye ya maka ụfọdụ ya enweghị ihe a ga na-eme enwe afọ ọrụ dị ghọtara so a ga-ala ike ka ihe emime a so ọ ya mere obi gị asiz mgbe ụfọdụ ọsọrọ gị bịa ihe nọbụrụ ala ike imepụ onwe gị ihu ọya wee bịa ebere ahụ unu kpọtụrụ aha ị ga na-ala ike ihe nwere ike mgbe ụfọdụ a gaa chọọchị were gị mee onwe ndị ala ike mara
1: emechiokwuchukwu
2: na-aga ụlọ ndị ebe niile ya agha agha kọmpịwụ so ọya mere obi ka
1: ndewo ya gaziri gị nụ ndewo ke ndị na-asị ebeola chi ndewo udo dịkwara gị
0: udo n'ejidebịa ndewo Bino Black ọsị na nwoke e were ka a ghara ịkọ ọnụ na chọọchị ya mere ọ dịghị onye dị mma iji fere rọba eri ihe let's call it spread is spread now. Ke ikuru ihe nwanya na-ekwu.
1: Abịa na ezinụlọ nwoke kwesịrị inwe efere o ji eri nri.
0: Then
1: get gas
0: efe onye na-ekwu. Gas efe na ndị gị zụkwara. Gas ozi nke pastor ga-eji na-eri ihe. Dere dị lọrọ gaalụ. Ewere nke uche na-eri ihe.
1: Na-eri ihe.
0: No ime na gomu nne m na mana gị nkata nwụrụ anwụ.
1: Hello. Ọ na-akọ aka ebe ọla chi. Hello.
3: Hello, ụtụtụ ọma.
1: Ụtụtụ ọma nye gị.
0: Ya mara gị mgbe ebe ọla chi.
3: Prince of Enyi
1: by Bam Solidly.
0: Echeta ego ndị
1: iro.
0: Ya wụna ntịka m nyere ya mma. Ọ kpaliele mmụọ gbamsolo dị nwoke dị mma.
3: Awo inspector nwa Chineke.
0: Ee inspector ewerela aki ọnụ. Inspector ị ga na-ekpogwa aki ọnụ a. Amadị m nọ anya ma.
1: Ndewo.
3: Anyị apụtala tọta.
0: Ndewo saa.
3: N'eziokwu eziokwu n'isi ikwu n'uche. Ọ mawara mma ahụ ma ọ ndị ngwa ewere onwe ihe karịrị ị na-aga chọọchị gị kwere onwe gị ugwu gawa chọọchị ahụ na ọchị na-eke ka ịkwa gaga ya na-awụghị pastọ nọ na chọọchị ka hụ m dị rizi nwa anyị ga-eji hụ pastọ anya karịa jụ lụrụ gị
0: amanimo emeghị eme

0: kwere onye nke ugbu a. Hello.
1: Mami Light, ụtụtụ ọma o.
0: Ụtụtụ ọma o. M si agaga wetere m ihe m ga-ata o.
1: Maazị Clinton, ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma chacha, keki mere.
1: Adị m mma, ị nọkwa ka nwoke si anọ.
0: Anọ m ka nwoke si anọ. Kekwanụ maka gị.
1: Adị m mma.
0: Ndewo.
1: Lee, Maazị Clinton, anụrụ m isiokwu n'oji bịa n'ụtụtụ a. Gbasara ndị na-ahụ pastọ ha n'anya karịa di lụrụ ha alụ. Nke a bụ eziokwu. Kedu otu nwaanyị ga-eji bịa ịbịa gị kpọọ pastọ unu dadi, ịbịazie gị kpọọ di gị mpe Emeka? Ị ghọtara? Na-eme di gị ka onwe onye ọ bụ. Nke a dị adị. Okwu a ọ dị adị. Beti, ihe m na ndụmọdụ m na-achọ inye bụ na o kwesịghị dị ụta. Nwaanyị ekwesịghị ịhụ onye ụkọchukwu n'anya karịa di lụrụ ya alụ n'ụlọ, bikos ọ na-eweta nleda anya. Nke ọzọ abụkwara ịga iburu nri bugara onye ụkọchukwu. Nke ahụ adị m, ị chọrọ inye onye ụkọchukwu gị ihe, wụsi ya n'ego nye ya. Isi nri gaga bugara ya, mba, nke ahụ adịghị m, o nweziri ihe ọzọ onye ahụ na-achọ. Ndị ọta ndị mmadụ na-etiche ụmụ man of God a n'ụwa, bikos mgbe ị ga buru nri bugara nke mbụ, ga-eburu nke abụọ ga bugara, mbọ nke atọ onye ọchọwazie ihe nọ n'okpuru skate. A mmadụ ka ọ bụ, ị ghọtala? A mmadụ. Ọ ma ya na ndị mmadụ na-etiche ndị pasta, ị masị anyị na pasta akwala iko, ọ bụ ụmụ nwaanyị agha na kọsụcha, ị kwesịghị gị bugara
0: pasta. Ma ndị nke gị na-aga, ha gawa ha eyiri ihe ahụ ya otu a, efewa ọbara Jizọs.
1: Ezigbo ọbara Jizọs na ịma na ọ dị adị, ma ọ bụ na pastọ nke m kwenyesiri ike na ihe o kwenyere,

nke a bụ eziokwu gbara ọkpụrụkpụ na iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpọ. Ugbu a bụ oge ndị Igbo nọrọ mgbasa ozi ruo ụzọ ngwọmpe na NFM aba imekọ n'ọchị nwa gị oge Jeruz eruola. Ugbu a ka anyị nabata nwaanyị Oluoma, nwaanyị Ojaruz, n'ebe anyị nọ anyị na-abịa ndewo nụ.

0: N'akụkọ maka azụmahịa, onye isi oche nke ụlọ ọba ego etiti n'obodo Naịjirịa bụ ụlọ ọba ego CBN Oluyemi Kaduso anọrọla ugbu a na-azara ọnụ nke ụlọ ọba ego ahụ gbasara ụkpụrụ atụmatụ dịgasị iche iche nke ha na-etinye. Ọ nọ na-akọwa gbasara ndị nke ga-achọ ka ha weghachi ọtụtụ ihe omume ndị nke ha na-agbara ole ihu maka ya, dịka o kwusiri Olike na ọtụtụ ihe omume ndị a na-emetọ ọtụtụ akwụkwọ ndekọ nke ya bụ ụkpụrụ nakwa ihe omume nke ndị ya ji bụ ụlọ ọba ego CBN. Kaduso kwupụtara nke a n'ihe omume bụ nke metụtara ụkpụrụ nakwa ọgbakọ nke otu kọmitii na-ahụ maka okwu atụmatụ mere na ọnwa Mee abalị 21 nke afọ a. Site n'ozi ya o wepụtara n'ụbọchị Sọnde, ọ kọwara na yanwa bụ gọvanọ nke ya bụ ụlọ ọba ego dị na njikere nke ukwuu ịhụ na ha mere ihe n'ọnọdụ nkwụwa aka ọtọ nakwa inye ezigbo ngosi na ihe metụtaranụ atụmatụ niile bụ ndị nke ha na-atụ ugbu a, iji hụ na okwu akụnụba Naịjirịa ga-abụ nke a ga-enwe olileanya n'ime ya na ụlọ ọba ego dịgasị iche iche.
1: N'akụkọ azụmahịa nke anyị ga-achọchi ya bụ nchekọkọ nke taa na mbụ na mbụ gị achịkwa isiokwu ndị ahụ bụ nne nke gbara kpoo. Pati APC ugbu a ka a na-ekwu n'isi ala Bola Tinubu ji na ihe rufu otu nde 19 merie dịka ọ ga-azọkwa ọkwa onye isi ala n'afọ na-abịa abịa. Ndị ọkpa ebe awakpola ndị gara ikpe ekpere ọtụtụ Kwara ma gbuo mmadụ atọ, ole mmadụ 15 tụrụ ha. Kelechi Anosike abụla nweta mmeri na pati PDP iji kọta ha zọọkwa onye gọvanọ n'afọ na-abịa abịa. Anyị buru abịa kelere Bulara Debora Odiba ebe ndị chọrọ ma gọvanọ si Igbo bụ
0: Clinton Obidaya.
1: Ndaka mụ onwe m bụ Chidimma mere gịnị? Mana sị, ọ gbagọrọ m ara m, anyị mekwara nwunye di m. Igbo chiri nze chi ọzọ, kara nụ m nka.
2: Ọbụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa, ka ị bịa.
3: N'oge ndị Igbo na ezinụlọ Rose n'ụlọ mpenana FM aba ebe ọnụ ọchị ga-agwa gị.
2: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ.
3: Anyị jiri eji bara bara, ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gara ụwa. Ahụ edo gị, ọ bụ ebe gara ụwa, obi adịghị mma.
2: Bịa ka gị na Ugebe Ngala, obi ụtọ ọha na eze nwaanyị Istanbul, afọ mụrụ eze aka Mommy Light Noria
3: na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ
2: n'oge ndị Igbo
3: na Rose FM redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.

pasatọ otu atọ atọ ise ise itolu atọ ise asatọ. 0813-355-9358. Kailo, onye na-akpọtara anyị. Alo! Alo! Ka ahụ egbubiela.

0: chemo ọzọ na ya bụ oke ụta asụsụ Igbo. Na nkịta a, ọ bụ naanị mụnụnụ ka ga-amalitegodi, mana atụkwa anya ma m ga-ahụ Maazị Chimobi ọnọnọbịa. Ya bụ Chie Chimobi ọnọnọbịa ma ga-erute nso na nkịta a. Mana oge na-aga, anyị ga-agbapụ ya ọsọ na ya bụ oke ụta asụsụ Igbo nkịta.
1: Ọ bụ Naịjirịa
0: Kọmịkọ. Maka na nkịta a, ana m atụ anya na ị ga-abata n'ime anyị dịka Maazị na-akụzirila anyị ma infinitiv, jerọndụ, ụfọdụ nhicha na ụta asụsụ Igbo. Mana o nwedịrị ike ụfọdụ n'ime anyị amadịghị ya bụ abịdị Igbo agụ, n'ihi na mbiri mbi ihe niile bụ na ị ga-amalitenu, ị ga-abụ onye mara ka esi agụ abịdị Igbo. Ya bụ na gaa mara abịdị Igbo, mara mkpụrụ ole ọ dị, mara ụdị ume ole, mara mgbochi ume ole, mara otu ga-esi were ya mee mkpụrụ okwu, mee ahịrị okwu. Ị ga-ahụ na ụta asụsụ Igbo ga-abụ ihe ga na-amasị gị kwa ụbọchị. Maka ọtụtụ mgbe ụfọdụ n'ime anyị, ọ dịkwa ka onye na-agụ abịdị Igbo n'asụsụ Bekee. Ị ga-ahụ na ọ bụ mgbe ị mụtara ka esi agụ abịdị Igbo n'asụsụ Bekee, mara ka esi eji ya eme mkpụrụ okwu, mere ihe ụmụakwụkwọ anakụzi ha Bekee anakụzi ha 2 letter words, 3 letter words. Ọ bụ ka ha bido na-amụta otu a ga-esi were mkpụrụ abịdị Igbo n'asụsụ Bekee na-emeba okwu. Ya mere na nke taa, anyị ga-achọ ka esonyere anyị dịka anyị ga-ewetara gị mkpụrụ edemede Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo n'asụsụ Igbo. Ị maara ya agụ? Ị maara ole ọ dị? Ị maara otu esi eji ya eme ihe? A sị gị ugbu a gụọ mkpụrụ abịdị Igbo, ị ga-agụrị ya? Mkpụrụ edemede Igbo bụ ihe na-enyere anyị aka n'ide ihe ọbụla anyị na-ede maọbụ na-asụ n'asụsụ Igbo. Ọ bụ n'afọ 1961 ka e wepụtara ya. Onyeisi oche otu kọmitii wepụtara ya bụ Dr. S.E. Ọnwụ. Ha dị 36 n'ọnụọgụgụ. Aga m ewerekwa ya ọzọ. Gịnị bụ mkpụrụ edemede Igbo? Mkpụrụ edemede Igbo bụ ihe na-enyere anyị aka n'ide ihe ọbụla anyị na-ede maọbụ na-asụ n'asụsụ Igbo. Ọ bụ n'afọ 1961 ka e wepụtara ya. Onyeisi oche otu kọmitii wepụtara ya bụ Dọkịta S.E. Ọnwụ. Mkpụrụ edemede Igbo ndị a, ha dị 36 n'ọnụọgụgụ. Ha bụ ndị a.

0: naha nna na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
0: Mụọ ma nke osepụlụ ụwa gbapụtara Maria.
1: O wetụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ.
0: Kene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Nee odibo nwanyị nke osepụlụ ụwa.
1: Ka o rere gị isi kwuo.
0: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Okwu e mere ahụ.
1: Obi nyere anyị.
0: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Yọbụla anyị arịrịọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.